0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
4: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo: vrtna ljuljačka 115,90, kaučana razvlačenje 289, štednjak električni 60 cm 320.

šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

i to u grupi I i grupi J. U grupi I večeras od 21 čas igraju Francuska i Senegal, a u ponoći tak i Norveška. U grupi J u 3 časa iza ponoći startuje utakmica između Argentine i Alžira, a u 6 ujutru Austrija i Jordan. Koliko god utakmice bile zanimljive, ipak i ono što se dešava iza kulisa bude zanimljivo. Remi bez golova između Španije i Zelenorodskih ostrva na ovom svjetskom prvenstvu donio neočekivanog heroja. U centru pažnje našao se golman afričke selekcije Vozinja, koji je nizom spektakularnih odbrana sačuvao mrežu svog tima i naravno odmah osvojio simpatije ljubitelja fudbala širom svijeta. Josimar José Evora Díaz Vozinha. Inače golman portugalskog drugoligaša Chaveza debitovao sa svojih 40 godinica i u ovom trenutku postao svjetska megazvijezda. U kojoj je mjeri njegova popularnost porasla i to doslovno za 3 sata, najbolje vam govori sljedeći podatak. Kad je meč protiv Španije počeo oko nekih 18 časova, on je imao 20.000 pratilaca na Instagramu. U ovom trenutku 2 miliona i ta brojka neprestano raste. Nadamo se da će znati da se nosi sa slavom, ali i da će imati neke koristi od iste.

Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.